مہدی حسن اور مہناز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سن والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں محمد رفیع این لتا منگیشکر کی اور محمد رفیع اور لتا کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

دی گئی ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ سننے والوں، ہر ایک انفارمیشن کے لیے ٹیلیفون نمبر ہے 0332 65 65 65۔ ہری ہرن آپ کی بار پروگرام میں

بس ارد فلم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں، چھپ گیا بدلی میں جا کے چاند بھی شرما گیا. اس کے سنگدور ادت نارائن این الکا یاچنک انت پروگراما گیتوں کے لہر ست فوہت لیچے بندھو میرا ارد فلم جوان جانے من.